0: Ta nyare jo jo imalu bewai Nya jo imbo mwalo
1: Onde sore chalo nyar kinyi
0: Karolim minayo madungu
1: Onde sore chalo nyar kinyi
0: Karo mwalimu madungu waya nyapiko yugiyo
1: Onde sore chalo nyar kinyi